0: Sifitipukkini kukkekkini, ue saa tuttavaks Helmar, ue suikata ja suomua.
1: Kuitit olette harimatta, onko ikkakin inimene?